0: Rüisha.
1: Maseba Rüib kandas singdo. Mashinne Rüib ne sa uyu.
0: Din harin sigre.
1: So.
0: Rüidua. Una. Lutu nindo ba. Ran leg shin da kemen na lamsa di ne joro yong du gui. Ni jem sim ya ke chi gri.
1: Nga de ran le zhe yu gi. Si ju xie ha yong bi. Ren gui ngui lin xu. Xiong di qiao ji. Ti ran ge xin dao ka bu ji. Ji xian xi gu yu ki ma ji. Di ka shi si gu yu de sin na. Ran ge nin do ba kong ni kuo dun qian ni. Nye jem shin da dun zo sim ro qiao ji.
0: Ma ri, kong ni ha ri. Nye shin bu sangmo kin zo xie bi. Mi sum du. Cang me don ba kun men di ki ya du. Ma se ma la de bu shi du wa. Shin da ke me.
1: Zhang Rui. Ran lo qin ju song za. Sam li ya wo dan bi na. Du lam yo ji. Sam le zhe xiu bei su ding zhe qian ne, du lam pu jie hu ji. Yin da. Nian liang jia ran ku ge qi diao. Di guang de. Ran ge ha jie ba.
0: Ma ri, ngan lu zhuo da xie dang ga qi mi, xie dang ga.
1: Ken zhe xi ba.
0: Ken zhe shou ren, sa wo mei huo de jie.
1: Ke dui luo xin ba.
0: Qu zu ju qi yue zi.
1: Na li xia jia ma luo qie, cong qi han ka jie ga xin ba.
0: Lao duo ke ba le xia lu tu nin duo ba.
1: Lao duo ke ba lin jie ha jie ga.
0: Lao duo ke ba pi ju dang gu yu.
1: Pi ju ken zhe san ga.
0: Zhou suo gu nian yi.
1: Ken zhe gu nian yi ba.
0: Ba ru gu jie gu nian yi zhe sui.
1: Qian cong qi han le, ken zhe xin ba.
0: Kong bu jie jie xin bi.
1: Sa wo mei huo de mei bei.
0: Nga. Mei huo tam de jie sui mo ju. Gang kuo le wo san shi de. Lao duo ke ba mei ba.
1: Lao duo ke ba mei ne, chong sum na ken zhe gu ba.
0: Qian san cong qi han leng ga xin bi. Lu tu nian duo ba.
1: Ge qi bu ji le. Ran lu zhuo du zum zhu du, lao duo ke ba qi mei qi. Ge qi bu ji le. Du zum zhu ji bu da ga chong sum na ba gu. Ge qi bu ji le. Guo du si qi bu da ga. Qia bu tu bu ji. Nguo ne ge ding zhe qi bu ji bei.
0: Nguo ne ge qi xia.
1: Zhang Rui. Tao ri ma sam xi. Ge zi xian jun zhe cao ji bu da.
0: Ma ri lu tu nian da ba. Ni ge su xia xi ha qiu re. Ge su ji de ge su ju ge chue zhe bu sou zhe. Ding zhe xi le yo bei. Ming a chang gu chang xia ding zhe yi. Ma se. Kun su ga duo sum duo se zhuo xie xu.
1: Qie za. Sam li ya hu xie duo. Mi ran pi ju dan cao da ga se zi qi guo li ha gu mi de ge. Rüisha sarong, sang ma ji.

0: Tadu yinne, nga sambo kibu me du. Rang tu gi.
1: Sambo kibu me du, chukwa kyun tiki wa maashi. Lakwa du du, tiri nimde.
0: Tiri nxian da min zha. Ngar chukwa deni du gi.
1: Yinji chidi, mish kwa rei.